لك غني بابا كيتوس اوكي شو انا قلت لك تيبل زوك شو اخش وصل اخسيك اسمه مش ما كم سنه انت اخي؟ كان ايه صرت وصل اخسيك 27 سنه اخي؟ תמיד פרגן, מתי פעם אחרונה רכשת שעון במיליון שקל? אלי, או, או, או!